0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Reef

0: I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Velkommen til mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot-gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Elskling?
4: Ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker?
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I. Og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Marguerite 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
3: Velkommen til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Boligpraten på Radio Grenland.
2: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type oppussing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Vi Artsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utenfor.

0: du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill I konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: Velkommen.
8: Heisan, vi har bestilt rom vi. Står på en form?
7: Ja, rom for fire. Med dusj?
8: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
7: Riktig.
9: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
10: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
11: Siljan.
10: Siljan?
11: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
10: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
11: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
12: Auton I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
13: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med VIPs. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribbe tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn I israelske angrep I Libanon I dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept I israelske angrep I Libanon, sin våpenhvilen trådte I kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg I en rekke konkurser I hytte- og byggebransjen, som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens de I Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydas gate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
6: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
6: Boligpraten.
7: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
6: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Refresh!

0: du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner i Grenland.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rota?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt... Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Strange Kind of Woman Og Chris Medina Lørdag hører du Staut The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn I israelske angrep I Libanon I dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept I israelske angrep I Libanon, siden våpenhvilen trådte I kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg I en rekke konkurser I hytte- og byggebransjen, som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det I Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen.
1: Hei sann.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestill I container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
6: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
7: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller det på mandag også?
7: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

0: Her VG-nyhetene. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter i distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte i flytilbudet. 12 mennesker drept blant dem 2 barn i israelske angrep i Libanon i dag. Samtidig pågår det USA-ledede samtaler mellom Israel og Libanon. Nærmere 600 mennesker drept i israelske angrep i Libanon siden våpenhvilen trådte i kraft, viser tall fra flyktinghjelpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
1: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østlandet og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Velkommen.
2: Hei sann.
1: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
2: Ja, rom for fire. Med dusj?
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
3: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss i dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner i Grenland.
4: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt i hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost i koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi i Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
5: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: I fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landene komme I konflikt. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk I Kina og ble tatt imot med pomp og prakt I Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA I praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Tre personer skadde etter brann I Bamble I Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Det ble enighet I bryggerimeklingen, nesten to timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet I Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag, ble reddet etter 5 timer. De satt I en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
1: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type oppussing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
1: Boligpraten på Radio Grenland.
2: Via Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
1: Boligpraten.
2: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet. Andriy Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Tre personer skadde etter brann i Bamble i Telemark, og de sendt til sykehus. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut. Kuba har gått om for diesel som følge av USAs oljeblokade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havanna, og bydeler skal ha vært uten strøm i 20-22 timer i døgnet. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauru. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originale navnene. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. I dag anslår forskere at 80% av øya ubeboelig, og de sliter med klimaendringer, høy arbeidsledighet og store folkehelseutfordringer. Det bor 10 000 i Nauru. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
2: Vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping advarer USAs president Donald Trump om at dersom Taiwan-saken håndteres dårlig, vil landet komme i konflikt, det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Trump på statsbesøk i Kina og ble tatt imot med pomp og prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deres territorium, mens USA i praksis støtter øyas selvstyre og har forpliktet seg til å bidra til Taiwans forsvar. Shakira og Madonna skal opptre i pauseshowet i fotball-VM-finalen. Det første gang det arrangeres et pauseshow under en VM-finale i fotball. 11 personer som var ombord på et propellfly som styrtet i Atlanterhavet utenfor Florida tirsdag ble reddet etter 5 timer. De satt i en flåte og hadde ingen mulighet til å tilkalle hjelp. Det ble enighet i bryggerimeklingen nesten 2 timer på overtid. Dermed en brus- og ølstreik avverget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: dager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestille container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Boligpraten på Radio Grenland.
8: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
7: Boligpraten på Radio Grenland.
8: Via Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
7: Boligpraten.
8: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Refresh.

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Velkommen.
3: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
2: Ja, rom for fire. Med dusj.
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
2: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Her VG-nyhetene. Den tidligere stabssjefen til Ukrainas president Volodymyr Zelensky pågrepet og varetektsfengslet. Andriy Jermak siktet for hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene. Antikorrupsjonsdomstolen i Ukraina har besluttet at han skal varetektsfengsles i 60 dager. FRP dobbelt så store som Høyre i en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon bekymret og sier til VG at det en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten. Det har vært 2 utforkjøringer i innlandet på kort tid i dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Elskling?
4: Ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker?
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
7: Søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diana.
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
7: Petter Stordalen, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
7: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller du på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
9: Snakkes!
10: Boligpraten på Radio Grenland.
11: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
10: Boligpraten på Radio Grenland.
11: Vi er Aschum Media, og i samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd i hver episode.
10: Boligpraten.
11: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Velkommen.
3: Hei, Sam.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
10: Strømglad grasseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad grasseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad grasseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Her VG-nyhetene. En mann i 60-årene kritisk skadd etter brann i Bamble i Telemark i natt. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. En person skadd i en arbeidsulykke på Skattval i Stjørdal kommune i Trøndelag. En spesialmaskin som brukes til å frakte togskinner på jernbanen har veltet og rullet ned en skråning. Latvias statsminister går av mindre enn en uke etter at forsvarsministeren gikk av. Bakgrunnen for forsvarsministerens avgang var en alvorlig hendelse der to ukrainske droner krysset grensen fra Russland og traff latviske oljelagre. Kuba har gått tom for diesel som følge av USAs oljeblokade, det opplyser energiminister Vicente de la Olevi. De siste ukene har det vært hyppige strømbrudd i hovedstaden Havanna. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ikke en del av den norske VM-troppen i sommer, melder TV 2. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier til VG at det helt greit, ettersom prestasjonene i det siste ikke har vært voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
0: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

Her VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økern i Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Bamble i Telemark i natt. En mann i 60-årene kritisk skadd etter brannen. Politiet jobber med å oppklare hendelsesforløpet. FRP dobbelt så store som Høyre i en ny måling fra Fri Fagbevegelse. De får 31%, og det den største oppslutningen til FRP på 18 år. Øystaten Nauru ønsker å bytte navn til Nauru. De mener de fikk navnet Nauru fordi kolonimaktene ikke klarte å uttale originalnavnet. Tyskland, Australia, Storbritannia og New Zealand var blant kolonimaktene før landet ble selvstendig i 1968. Det bor 10 000 i Nauru. Det har vært to utforkjøringer i innlandet i dag. Politiet advarer om krevende kjøreforhold etter snøfall. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lördag 23 maj starter vi sommaren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: Er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
5: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
6: Velkommen.
7: Hei, Sand.
6: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form?
7: Ja, rom for fire. Med dusj?
6: Ja, det stemmer.
7: Et halvt års tid.
6: Riktig.
8: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene, og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter, nå din lokale dekkpartner I Grenland.
9: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
10: Kjære lytter på Radio Grenland, Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
8: Industriuka, Norges viktigste møteplass
10: fra 1. til 4. juni.
8: Industriuka.no

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Pst! I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø.
3: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen i Bamble Handelspark. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Her er VG-nyhetene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. De vurderer også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det er beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe er innlagt på Rikshospitalet. Årsaken er hjertekrampe, melder det danske kongehuset. Wes Streeting går av som Storbritannias helseminister og sier han har mistet tillit til statsminister Keir Starmer. Du vil ikke lede partiet vårt i neste valg, skriver han i brevet, som er direkte adressert til statsministeren. Offeren til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Bettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland er en av 8 spillere som er nominert til prisen som årets spiller i Premier League. Haaland har skåret 26 mål denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lager på Hovenga senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga senteret.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestiller konteiner hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
2: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
9: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
8: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
9: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
8: Petter Stordalen kommer du også?
9: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
8: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
9: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
8: Nei, billetter? Kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
9: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
8: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
9: Spiller
8: du
9: på mandag også?
8: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
9: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
8: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hipp, hipp, hurra! Start 17. mai med frokost hos oss på Hotel Vik, midt I hjertet av Porsgrunn. Fra 7 til 10 kan du sammen med familie og venner nyte vår nydelige frokost I koselige lokaler på nasjonaldagen. Vi har plassbegrensning, så bestill ditt bord på 35 56 98 00 eller på mail booking@vikhotell.no innen tirsdag 14. mai. Vi I Hotel Vik gleder oss til å feire nasjonaldagen sammen med deg.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93. 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
2: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her er VG-nyhetene. Tre personer ble sendt til sykehus etter boligbrannen i Bamble i Telemark. Nå er en av de tre siktet for drapsforsøk, opplyser manns forsvarer til VG. En mann i 60-årene er kritisk skadd og får behandling på Haukeland sykehus. Den siktede er en mann i 30-årene. Malaysia krever pengene tilbake for et nesten ferdigbetalt missilsystem fra Norge. Nå vurderer de også rettssak etter Norges avlysning av eksportgodkjenningen, melder Reuters. Det er beklagelig at dette rammer Malaysia, uttaler UDs pressetalsperson. Danske dronning Margrethe er innlagt på Rikshospitalet i København. Årsaken er hjertekrampe, melder det danske kongehuset. I 2023 kunngjorde 86-åringen at hun ville fratre rollen sin etter 52 år på tronen. Studenter som jobber mye tilbringer mindre tid på campus og bruker minst tid på studier. Norsk studentorganisasjon er bekymret.
1: De sier til VG at det er en utvikling de har fryktet. Selv om studiestøtten har økt, vil studenter uten deltidsjobb likevel få et underskudd på 5000 kroner, anslår studentorganisasjonen. Og studiestøtten for neste år økes med mindre enn det som anslås å bli prisveksten.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Jeg heter Tom Kjetil Olsen, programleder, guide og tidligvis kaffesluker, og sammen skal vi gjennom over 10 episoder møte bedrifter som skaper, bygger, utfordrer og inspirerer. Noen av bedriftene vi møter med på Industriuka for aller første gang, litt sånn som første skole da. Spent, gira, med alt for store ambisjoner I sekken. Og andre har vært med helt fra starten, som de solide traverne som alltid vet hvor skruene ligger og hva som får maskineri til å gå rundt. Fra gründerhistorier og ildsjeler til ansatte som får hjulen til å snurre, bokstavelig talt, Her får du innsiden av det som skjer I Porsgrunn fra 1. til 4. juni. Så len deg tilbake, spenn fast entusiasmen og velkommen til Skaperkraft. Da ønsker jeg velkommen til en ny episode I Skaperkraft, Industriuka sin egen podcast. Og jeg har vært så heldig å få besøk I faktisk ikke studio denne gangen, men her vi faktisk hos deg, Anniken. Vi hos Innovasjon Norge. Avdeling Vestfold og Telemark. Veldig hyggelig at jeg fikk komme.
1: Veldig bra. Vi jo Flodegård.
0: Ja. Det historisk bygning, det absolutt. Vi har kort vei til alt. Jeg sa det når jeg kom her, at atter en fin utsikt. For jeg var på NRX tidligere I dag, og da hadde de også en veldig fin utsikt mot Skien, og her vi da, mot Porsgrunn. Absolutt. Det I Porsgrunn dere her.
1: Vi I Porsgrunn.
0: Ja.
1: Vi vi jo et regionkontor for Vestfold og Telemark,
0: ja.
1: Og da var det naturlig å se hva et sånn, kanskje opplagt for oss da, som fra Grønland, knutepunkt for den regionen. Og da var det Porsgrunn kom høyt opp.
0: Ble du litt sur I Skien, eller? For dere var I Skien før.
1: Vi var I Skien før.
0: Ja.
1: Ja, nei, da jeg tror de skjønte det. Det var vel en periode der, så det viktigste var at vi bare skulle bli I Grønland, tror jeg.
0: Ja,
1: så det, jeg tror de skjønte at det her det kanskje greit å ikke rasle for mye med akkurat hvilken av kommunene I Grønland.
0: Ikke sant? Men vi var inne litt på det her tidligere, dette her med at det viktig å være I nærheten av disse kollektiv. Årene vi har, spesielt tog og E18, også, som riktig nok ikke kollektivvarianten, men det jo kort vei til Vestfold den veien.
1: Mm. Ja, vi jobber jo med bedrifter I alle fylkene I Vestfold og Telemark, og da det jo viktig å ha ansatte også som bor og kjenner og har nærhet til de bedriftene I de kommunene. Så for å være en så attraktiv arbeidsgiver som mulig, da, så det jo viktig å være I nærheten sånn at folk kan velge å ta tog. Og det gjør de aller fleste som bor I Vestfoldbyen, I hvert fall til vårt kontor.
0: Langvik bare 12 minutter unna.
1: Det ikke mange minutter.
0: Det, du regner ikke å sette deg på toget før du fremme. Industriuka, det har vært viktig for dere å være med på, helt siden starten.
1: Mm. Ja, det det. Det en utrolig viktig arrangement, eller uke, det jo hele uke. Det veldig bra å få fokus på landbasert industri, og de temaene som kanskje særs viktige da, for mer den landbaserte industrien I Norge, eller I Europa for den saks skyld. Men ja, så vi synes det en veldig viktig arena, og utrolig stolt egentlig at den her da.
0: Ja. Det lov å si at regionen det representerer som Innovasjon Norge og den region dere I, jo en av landets, hvis man tenker sånn historisk sett også, der det har vært mye skaperkraft, der om podcasten skaperkraft egentlig, og slagordet også til Industriuka. Føles det litt sånn ekstra godt å være så nært de store aktørene, for vi har jo mange internasjonale aktører også i regionen deres.
1: Ja. Jo da, det gjør jo det, og så tror jeg veldig mange regioner I Norge vil hevde at de liksom arnestedet til veldig mye, og da slår jeg bort og sier at vi det, Neida. Men spøk til side, men det både ja og nei, vi har jo veldig mange av de store aktørene I vår region, det ikke dermed sagt at det de som I den typiske målgruppa for en aktør som oss, og så vi har jo veldig oppdrag som går på mer små og mellomstore bedrifter I Norge, men vi har noen virkemidler og noen ting som vi kan bistå også de store aktørene med. Men ikke minst så har vi jo ved å ha kontorer I over 20 land ute I verden, der jo kanskje Innovasjon Norge enda mer interaksjon med nettopp de store.
0: Ja.
1: Så vi har med hverandre å gjøre, men på variert grad, avhengig av hvor bedriften
0: Hva jobber dere med egentlig, sånn bare for å forklare lytterne liksom litt, da, i mannen i gata som litt nysgjerrig på Innovasjon Norge, hva driver de med egentlig?
1: Ja, for det første så vi jo eid av staten og fylkeskommunene, samlet sett, og vi skal liksom være deres virkemiddel for å få til verdiskaping og vekst i hele landet. Så det tre hovedting, det kapital, det pengene som vi aller fleste tenker på oss med, og så det nettverk, og så det kompetanse. Med kompetansetjenestene våre. Og nettverk sammensatt, det både det nettverket vi kan være med å koble i Norge, men ikke minst ut i verden. Da.
0: Mm. Hvordan står det til i regionene med spennende bedrifter? Er det mye av det, eller det påvirket av noe internasjonalt? Mm. Vi vet jo at det en del uro der ute, og det så setter det litt sånn håndbrekket på for noen?
1: Det gjør det, helt klart. For det klart at man kan ha mange utviklingsprosjekt som ligger klare, og som en bedrift har lyst til å starte med, men på grunn av veldig mye av den usikkerheten, så kan man velge å vente på den. Det aller beste å vente og ikke bare legge den helt død. Men du kan si noen ganger så blir den kanskje revidert i løpet av de årene som man venter, da, eller den perioden man venter. Men så det jo litt den at for noen så kan det også være at det så prekært at de har ikke råd til å utsette et utviklingsprosjekt. Så det går litt begge veier, og så det litt at den uroligheten der ute gir også muligheter for andre prosjekter. Så vi skal prøve å manøvrere og være til stede egentlig uansett hva bedriftene står i. Da. Mm. Men det ikke enkelt. Altså, de står i det verste. Ikke sant? Vi skal prøve å på en måte bare tilrettelegge og bistå der vi kan. Da.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type oppussing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
3: Boligpraten på Radio Grenland.
4: Via Arsjø Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
3: Boligpraten.
4: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.
5: Radio Grenland.
6: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Velkommen til Skapekraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri.
1: Kan det være litt endringer på gang? Altså det andre type, altså vi har disse tradisjonelle industriene som Hydro har vært og Norske Skog og dette. Det en dreining mot en annen type industri? Vi har jo datacenter og sånt.
2: Men, ja, det sikkert det på noen ting, men jeg tror nok de store lokomotivene fortsatt der. Mm. Men det klart noen av de også ser jo på andre områder og flere bein å stå på. Mm. Og så jo vi veldig I stedet her da, hvor vi tenker at det, vår posisjon, og vi må virkelig sørge for sammen og se hva kan vi klare å ta enda større del av verdikjeden rundt kritiske råvarer, for eksempel, ikke sant? Sånn at det ikke blir, da jo selvfølgelig inn på fensfeltet, det skjønte vi en gang, men at vi ikke da, dette blir et sted hvor man tar ut råvarene og eksporterer den ut med en gang, ikke sant? Det kanskje det enkleste å gjøre, men kanskje ikke det smarteste for regionen eller Norge da, ikke sant? At vi prøver, så vi prøver nå å være et godt vertskap sammen med mange andre for at annen industri skal etablere seg nettopp her I Grenland.
1: Mm. Har dere sånn på kontoret her at hvis det en bedrift nå som går veldig bra, så det sånn bjelle eller det sånn kake på fredag? For det jo litt av kanskje kjernen det at en ting å skape arbeidskrafter, arbeidskraft, men en annen ting jo også å skape liksom en bedrift som man kan se liksom også finnes her om en stund da. Mm. For det mange sikkert som prøver sånn, jobber og sliter og så brukt masse tid og så var det kanskje det gikk for sent da, så kom det noen nye fra Kina eller et eller annet, så plutselig så var det produktet der. Hva tenker du om de? Det noe sånn at det liksom skikkelig yes?
2: Ja, vi gjør det, og de Teams-kanalene går varmt I hver gang vi leser om en av kundene våre eller en av de andre bedriftene, som kanskje ikke har kunder hos oss heller, men fra regionen vår I avisen, så det gjør det, absolutt, og det klart har vi de kunder av oss I tillegg, og det kanskje utviklingsprosjekt som vi har vært som har finansiert, så slår vi oss jo litt ekstra på skulderen nå, og veldig fornøyd med at vi her klarte å være relevante, for det jo nettopp det vi skal prøve å ta bort en del av risikoen til industrien når de har utviklingsprosjekt.
1: Hvis du kreativ, en person som litt sånn Petter Smart, og som har en ting han har finnet på, enten han eller hun. Hvordan går man fram for å få kontakt med hvis dette et sånn noe som kan være banebrytende eller som kan være viktig for å skape arbeidsplasser?
2: Altså de aller fleste kommuner I landet har jo en førstelinjetjeneste mot det å møte nettopp de. For du kan si det å ha en god idé ikke det samme som at det den ideen som kommer til å lykkes. Du må på en måte ha litt mer enn bare den gode ideen. Mm. Så der det mange hjelpere rundt som på en måte mer den førstelinje og de som har den rollen. Da. Mm. Og her I området så vi jo også kjempeheldige som har industriinkubator, altså I Provence. Ikke sant? Som også bistår bedriftene ganske mye der. Mm. For ideen en ting, men det som vi ser at veldig ofte vi må terpe litt på og informere om og liksom si gang på gang, jo nettopp det med at du må også ha penger, altså kapitalen veldig, veldig viktig. Mm. Og så det det å ha kompetanse på mer enn bare produktutvikling. Mm. Altså det kanskje det de fleste låser seg litt I og bruker mesteparten av tiden sin på og kreftene sine på. Ja. Men det det å forstå markedspotensial, og kanskje også utvikle ting som det noen kunder der ute som interessert I.
1: Ja, ikke sant?
2: Det jo...
1: Så hvis du en kreativ Petter Smart, så kan det være lurt også å ha med seg en som god på økonomi, og en som god på strategi, og ha flere. Og noe av den kompetansen kan man jo nå komme så langt, og så sikkert få hjelp til gjennom, som du sier, Provencia og andre, og også dere. Så det viktig også å være litt sånn framoverlent, ikke bare tro at den oppfinnelsen gull verdt. Industriuka som samlingspunkt for industrien I regionen her, hvor viktig tenker du at det
2: Jeg tenker det veldig viktig. Det viktig hele året igjennom, og nå har man jo arrangement som går hele året igjennom også, selv om liksom det en uke på våren som kanskje det største. Og det veldig bra. Det veldig, veldig bra, tenker jeg, at man har nettopp det, de dryppene hele året igjennom, for at landbasert industri har behov for det, å bli adressert og få opp den forståelsen. Og så vet man jo at de bedriftene samarbeider veldig tett i dag. De kan samarbeide på arbeidskraft, på kompetansebo, og så mange spørsmål de samarbeider på, da, eller muligheter. Så det tror jeg veldig bra. Ja.
1: Så industriuka da, den viktig, og jeg tenker også på mulighetene til at bedrifter kan også snakke med hverandre. Gjennom podcasten her har vi jo vært i kontakt med flere av de bedriftene, og alltid det spørsmål som kommer opp jo nettopp det der at snakker dere sammen? Dere som driver med eksport, dere som liksom litt mer enn bare akkurat i området her, og de gjør det. Så det jo veldig positivt at den snakker sammen, og at de ikke sitter på hver sin tue. Da vi litt tilbake 150 år, for det var jo sånn de gjorde den gang de bygde opp alt. Da måtte du snakke sammen om alle elementer. Hva det av næringer som dere ser har en god sånn trend nå som vokser i området, tross da utfordringer der ute?
2: Nei, altså det jo mange næringer, og som jeg var innledningsvis på, vi har jo ikke virkemidler og har ikke mulighet, det ikke alle vi på mange måter til for, dessverre. Men vi ser jo helt klart det at det jo et altså om ikke verden, så i hvert fall Europa har jo et fokus nå på fensfeltet og det som skjer der, og det å se dette her med verdikjedene i den muligheten da. Så det kanskje de mest innovative og spennende prosjektene vi med på

0: også ja. På å bruke sånt, og det skaper jo ikke arbeidsplasser.
1: Jo, men det skaper jo andre typer arbeidsplasser.
0: Ja, det er det jeg tenker på, ja, andre altså, typer arbeidsplasser.
1: Det tenker jeg, det er helt legitimt. Ja. Og så er ikke vi sånn internt veldig gode på det, og vi jobber veldig med det vi, altså vi blir jo bedre vi også, men vi står nok i mye av det som bedriften også står i. Hva er mulighetene, og hvor er mulighetene størst da? Vi har mange prosjekter vi, hvor KI er et viktig element i det som industrien fornyer seg på da, eller videreutvikler seg på.

til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt,

0: ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Ovega-senteret.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31. 5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Velkommen.
3: Hei, Sam.
2: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
3: Ja, rom for fire. Med dusj.
2: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
3: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.

0: Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri.
1: Det jo kommet opp et lite spørsmål, var vel Hilde som nevnte litt på dette her med tech-industrien.
2: Mm.
1: Hvordan ser du den industrien? For det jo noen snakker om som vokser en god del, og som pengene, en villig til å investere litt penger I også.
2: Vi ser nok det mest her I form av de med I prosjekter som annen industri har.
1: Mm.
2: Jeg tror ikke mange blir overrasket hvis jeg sier at hverken Vestfold eller Telemark kanskje de aller største tech-hubbene, men vi har industri som veldig avhengig av tech-hubbene og jobber veldig tett opp til begge veier, både leverer inn til, men også mottaker av.
1: Mm.
2: Så det jo en kjede her.
1: Ja. Ja. Så, og at den kanskje kan være flinkere til nettopp det da, gjennom industriuka, sånne møtesteder, kunne skape ja. Samarbeid.
2: Ja.
1: Det ser I hvert fall jeg personlig ja. Som en veldig viktig del, bare det å se mennesker som kreative og har vært med på å utvikle noe, og så får du noen sånne ideer, og du får litt ekstra energi da, å se at andre har lykkes med noe.
2: Helt tydelig.
1: Og er det sånn med dere også?
2: Ja, det det jo. Ikke sant? Ja, det jo det. Både fordi at vi kan bruke det som referansepunkt på andre prosjekter. Altså, vi lærer jo av det.
1: Mm.
2: Vår læring jo aller størst ved det vi lærer som bedriften gjør.
1: Ja.
2: Vi utvikler jo ikke noe på egen hånd,
1: Nei,
2: på en måte.
1: Så. Dere utvikler mennesker da,
2: ja.
1: Til å gjøre valg.
2: Ja, og til å forstå bedriftenes prosjekt nok til å... og prøve å være utløsende der vi kan da, og bistå der vi kan.
1: Mm. Kan noen av de som kontakter dere føle at, fordi ideen deres den så innbrenta I hodet, føle at det litt tomt, siden det staten, siden det liksom sånn, for den kan jo ikke bare dele ut penger I øst og vest og sånn, for den må jo være ganske flink på det dere også, til å vite at de prosjektene vi satser på, det en god investering for AS Norge også?
2: Ja. Nei, altså, vi kan nok alltid bli, for du spør, vi tunge? Jeg håper jo ikke vi det,
1: Nei.
2: At for mange oppfatter oss som det. Men det helt klart det at mange synes det vanskelig
1: ja.
2: Å komme, og alle føler jo ekstra kjært for sin idé
1: ja.
2: Og sitt prosjekt. Det som vi har gjort nå at det veldig mye den oppstartsfasen som bedriften I, der jobber vi mye tettere nasjonalt nå, sett fra altså, internt I Innovasjon Norge, for sånn at at man sørger for at det de beste prosjektene I landet som på en måte får videreutvikle seg.
1: Mm.
2: For det det jo begrenset med penger til den fasen av en bedriftslivssyklus. Mm. Da. Vi skal også være risikoavlastende og være en mulig finansiør også for prosjekter som har kommet lengre enn å være I oppstartsfasen.
1: Ikke sant? Ja. Men hva tenker dere den viktigste oppgaven? Du nevnte litt om hvilket område dere jobber inn mot, men hva føler du som leder den viktigste?
2: Det jo å forsøke å forstå hva bedriften står I, og det komplekst, altså de står ikke nødvendigvis I samme situasjon heller, selv om de kan være naboer, de sånn geografisk, forstå det litt, for vi har jo også en rolle å prøve å spille det tilbake til våre oppdragsgivere, sånn at virkemidlene kan bli så tilpasset det industrien og næringslivet I Norge trenger. Det jo også en rolle vi har. Så det hender jo at vi må være litt nysgjerrig for egenlæring, sånn at vi også kan spille det inn til våre oppdragsgiver.
1: Ikke sant? Mm. Jeg tenker som du nevnte nå at dere også var I flere andre land, ikke sant? Hvordan ser de der ute som dere snakker med mot Norge liksom, I forhold til som Norge som industrinasjon, for det har vi jo lange tradisjoner I. Hvordan ser de på Norge?
2: Jeg tror det kommer litt an på hvilket område man I. Noen ser jo på Norge som veldig muligheter I forhold til politisk stabilitet, relativt OK kraftpriser altså, og tilgang til kraft, så har nok det snudd litt I det siste uten at vi skal gå inn på det politiske med det, men det kommer nok litt an på hvor I verden man men det klart vi har jo, vi jo en nasjon som stor på en del type eksperimenter, eksport, blant annet sjømat, ikke sant? Altså, så det jo nesten ikke grenser for hvor attraktivt det med norsk fisk, ikke sant? Så, og annen norsk teknologi, og det ikke det, men så det kommer veldig an på hvilket marked ute I verden man snakker om, altså. Ja. Mm.
1: Men de ser mot Norge, selv om
2: Mange
1: den tenker mye sånn I forhold til at Norge har sine utfordringer, så kanskje de små sett I forhold til mange andre.
2: Men vi jo et lite land, så vi må ikke tenke at alle der ute våkner opp og hver dag tenker på Norge, norske produkter og tjenester. Det det ikke, så det jo et løp der ute, og I veldig mange sammenhenger så har vi jo en verdi av å gå ut som Skandinavia eller Norden, ikke sant? Altså vi må blande oss sammen, fordi at de vet ikke forskjell. Sånn at der har vi mer et nordisk samarbeid, ikke sant? Så det kommer veldig an på hvor I verden man ja. Men vi ikke godt kjent over hele verden.
1: Nei,
2: det
1: vi ikke. Vi tror
2: Selv om vi liker det, at vi det, ja.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg. Det blir mulig å også snakke med mennesker fra Innovasjon Norge under industriuka. Det gleder vi oss til. Nå det jo litt over en måned til bare, før startskuddet går. Så kanskje ses vi der. Kanskje du som lytter tar turen innom, fordi her kan du kanskje se på din mulige fremtidige arbeidsplass, eller kanskje du har en liten gründer I magen som kan få ekstra påfyll ved å treffe andre mennesker som har gjort noe av det samme som det du har lyst til å gjøre.
2: Og vi skal jo også ha arrangement under industriuka, så vi har jo blant annet tirsdag ettermiddag kveld, så vi har industriuka by night, sammen med Næringsforeningen og Power by Telemark, så på arbeidsbeid.
1: Og det bare å hive seg rundt, for det ledige billetter og sånn, og få oppleve og bygge egne nettverk, for det klart at det mange kombinasjoner her som viktige. Mm. Tusen takk for at du ble med I Sparks Kaffekraft.
2: Ja, takk for at du ville komme. Hyggelig å ha deg på besøk.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Pst! I dag torsdag får du en deilig biff på 200 gram med pommes frites og valgfri saus til kun 250 kroner. Velkommen til Walters, den hyggelige nabolagspubben på Hjemsø.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Her er VG-nyhetene. En ny mann siktet etter drapet på Økeren i Oslo. Det en norsk mann over 18 år, opplyser politiet.
1: Han siktet for medvirkning til drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidligere to gutter på 15 og 16 år siktet for drapet, som skjedde like ved en fotballbane.
0: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd i en arbeidsulykke i Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse. Skadeomfanget ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk så snart som mulig. Anmelderen til svenske Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser maks, og skriver at brokkoli mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din

Disney Princess.

0: Her er VG-nyhetene. Viaplay-kommentator Kasper Wikestad skal være NRK-vikar under fotball-VM. Det får flere til å reagere internt, noe som bekreftes av leder for redaksjonsklubben Frode Søreide, kommentator Christian Nilsen og Andreas Stabrun Smith. Vi har ikke registrert intern misnøye, skriver sportsredaktør Espen Olsen Langfelt til VG. Offrene til seksualforbryter Jeffrey Epstein ble gradvis manipulert inn i et system de etter hvert også bidro til å opprettholde. Flere av dem sier i dag at de skammer seg.
1: Offrene ble ofte tilbudt hjelp, penger eller muligheter om de hjalp til med å finne nye kandidater til Epsteins nettverk. Skammen over dette fører ofte til selvbebreidelse og taushet, noe som igjen beskytter overgriperen, sier filosof Arne Johan Bettelsen.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud etter at Sjøfartsdirektoratet avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk. Stemmelege og akupunktør Dag Nergård ble i går kveld flyttet inn fra Norge til Wien for å berge stemmen til Norges Eurovision-håp Jonas Love. Stemmeproblemene stammer fra et pre-party i London tidligere i vår. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakk!

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her er VG-nyhetene. Seksuell vold var en kalkulert strategi fra Hamas under 7. oktober-angrepet i 2023, hevder en ny israelsk rapport. Den bygger ifølge forfatterne på over to års arbeid med vitneforklaringer, bilder, videoer og intervjuer. Politiet har satt i gang en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som har meldt at hun har gått seg vill. Hun skal befinne seg ved Dunsedvatnet i Flekkefjord og har vært i sporadisk telefonkontakt med politiet. Norges Eurovision-hopp Jonas Love har møtt pressen i kveld. Han avviser at han følger på press som å komme til finalen og dårlige odds.
1: Jeg tenker at det er der vi hører hjemme, holdt det på å si. Altså, hvis du er i rommet når vi spiller, da er det det feteste showet du får her. Hva du ser hjemme i sofaen, det er jo kanskje litt lettere å bli overbevist av liksom, glitter og gull og fine jenterumper da. Men i salen så er vi alltid best, sånn er det bare.
0: NFF flytter landslagsuttaket foran fotball-VM bort fra Ullevål stadion og til Ståle Solbakkens hjembygd. Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du holder mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

0: Velkommen.
1: Hei sann. Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
0: Ja, rom for fire. Med dusj.
1: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
0: Riktig.
2: Nå det tid for dekkskifte. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss idag for priser, booking av time og mer information. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Boligpraten på Radio Grenland.
5: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
4: Boligpraten på Radio Grenland.
5: Vi Aschu Media, og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland, setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi, med konkrete tips og råd I hver episode.
4: Boligpraten.
5: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11, og etterpå der du hører podcast.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Velkommen.
2: Hei, Sand.
3: Vi har bestilt rom, vi. Står på en form.
1: Ja, rom for fire. Med dusj.
3: Ja, det stemmer. Et halvt års tid.
1: Riktig.
4: Nå det tid for dekkskiftet. Hos Telemark Dekksenter på Moheim skifter vi dekkene dine mens du venter. Har gratis dekkontroll og eget dekkhotell. Hos oss får du kvalitetsdekk og felger fra alle de kjente dekk- og felgeleverandørene. Og vi har selvfølgelig testvinnerne. Ring oss I dag for priser, booking av time og mer informasjon. Telemark Dekksenter. Nå din lokale dekkpartner I Grenland.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: tur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerørib.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerørib.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93, NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland.

0: Gravsæter.
1: Strømglad gravsæter.
2: Si det med selvtillit.
1: Strømglad gravsæter.
2: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad gravsæter.
2: Der, så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel.
5: Digger at jeg står med kursi.
4: Strange Kind of Woman.
5: Speak, hey. You gotta hear me say.
4: Og Chris Medina.
5: What are words if you really don't mean them?
4: Lørdag hører du Staut.
5: Slipp meg inn, slipp meg inn. Du på selvskyld.
4: The Boots Band.
5: Well, I will do it all, yeah.
4: Og Herman Rondo med band.
5: So goodbye, girl.
4: Klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Boligpraten har for denne gangen kommet til veis ende, og vi skal svare på dine innsendte spørsmål. Hvordan vet man om en bolig bør leies ut fremfor å selge? Hvilken type opphusing gir høyest pris ved salg? Og ikke minst, hva det viktigste å forstå om boligmarkedet akkurat nå?
6: Boligpraten på Radio Grenland.
7: Vi Aschu Media og I samarbeid med Nordvik og Radio Grenland setter vi lys på alt du tenker om bolig, styling, utleie og privatøkonomi med konkrete tips og råd I hver episode.
6: Boligpraten.
7: Hør Boligpraten for siste gang denne fredagen på Radio Grenland mellom klokka 10 og 11 og etterpå der du hører podcast.

0: bomsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de er klare. Nå er det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Ja.
4: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Refresh.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Vil og Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på hjemmesø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad
3: gressklipper. Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.